Je crois je bo tishti na tu tishti da dilim je crois je bo tishti na tu tishti khawnu khayal tav be gishti da bo khara beru tu chu khawnu khayal tav be gishti da bo khara